0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў 14 разважаў сёння пра дзеянні Духа Святога, які дапамагае вернікам адчыніць сэрцы, пераадолець эгаізм і будаваць адзіную мову любові, а таксама заклікаў да супольнай малітвы за касцёл у Кітаі і даверу заступніцтву Багародзіцы народы блізкага ўсходу. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Філасофскія нататкі». 24 мая вас вітае ксёнц Александр Мельчэня. Сёння перад малітвай уладарка неба Леў 14 засяродзіў увагу на вобразе Духа Святога як сілы, што знішчае страх, адчыняе сэрца і дапамагае касцёлу быць гасцінным домам для кожнага чалавека. Пантыфік нагадаў евангельскі сюжэт, калі вучні хаваліся за замкнёнымі дзвярыма ў выніку страху перад юдэямі, пакуль дух не ўварваўся нібы магутны вецер, адчыняючы гэтыя дзверы і прымушаючы іх выйсці, абвяшчаць добрую навіну пра ўваскрослага Хрыста. Сёння папа прапанаваў вернікам задацца пытаннем пра тое, якія менавіта дзверы Дух Святы адчыняе для нас, пачынаючы з доступу да таямніцы самога Бога, які дае сапраўдную веру і магчымасць асабістай сустрэчы з Творцам у штодзённым жыцці. Другія дзверы, якія адчыняюцца дзякуючы яго дзеянню, гэта дзверы вячэрніка, што сімвалізуюць сам касцёл, які без унутранага агню застаецца палонніцай страху перад выклікам свету і губляе здольнасць размаўляць з эпохай. Святы Отец прагадаў словы папы Францішка пра тое, што мы пакліканы быць касцёлам, які благаслаўляе і падбадзёрвае, заўсёды застаючыся домам з адчыненымі для ўсіх дзвярыма. Гэта патрабуе пераадолення ўнутранага закрыцця, каб нават тыя, хто раней адвярнуўся ад Бога, маглі знайсці прытулак і радасць жыцця у супольнасці вернікаў. Нарэшце, Дух Святы адчыняе дзверы нашых уласных сэрцаў, дапамагаючы пераадольваць унутраны супраціў, эгаізм, недавер і разнастайныя формы прадузятасці. Менавіта там, дзе прысутнічае Дух Пана, заўважыў пантыфік, нараджаецца сапраўднае братэрства паміж групамі і народамі зямлі, бо ўсе людзі пачынаюць размаўляць на адзінай мове любові, якая яднае усялякую разнастайнасць. Напрыканцы свайго разважання святы Отец заклікаў маліцца аб дарах Духа Святога і даверу ўсіх вернікаў заступніцтву Панны Марыі, маці касцёла. Пасля малітвы ўладарка неба Леў 14 звярнуўся да вернікаў з заклікам аб асаблівай духовнай падтрымцы для касцёла ў Кітаі, нагадваючы пра адмысловы дзень малітвы ў літургічным успамінны свяцейшай Панны Марыі дапамогі хрысціянаў, якую асабліва ўшаноўваюць у санктуарыі Шашана. Ён заклікаў усіх католікаў з'яднаць свае малітвы як знак прыхільнасці і еднасці з кітайскай супольнасцю, паўсюдным касцёлам і наступнікам Пятра. Святы Отец выказаў пажаданні, каб заступніцтва нябеснай каралевы дапамагло вернікам у Кітаі атрымаць дар адзінства, даючы неабходныя сілы для штодзённага сведчання Евангелля і станаўлення зернем надзеі і міру. Пантыфік таксама заклікаў да малітвы за ахвяр трагічнага здарэння ў шахце на поўначы Кітая, просячы аб вечным супакоі для ўсіх загінулых у гэтай жудаснай катастрофе. Не абышоў увагай Леў 14 і тых, хто пакутуе ад наступстваў жорсткіх ваенных канфліктаў, асабліва давяраючы Багародзіцы хрысціянскія супольнасці ў Святой Зямлі, Ліване і на ўсім блізкім усходзе, якія перажываюць цяжкія выпрабаванні. Гэты заклік стаў праявай глыбокага спачування і духоўнай блізкасці пантыфіка да народаў, якія жывуць у атмасферы няспыннай трывогі і гвалту. Сёння раніцай ва ўрачыстасць 50-ніцы Леў 14 ўзначаліў святочную эўхарыстыю ў базіліцы святога Пятра, засяродзіўшыся ў гамілії на трох ключавых рысах Духа Святога як крыніцы міру, місіі і праўды. Пантыфік нагадаў прысутным пра першы дзень пасля шабату, калі ўваскрослы Ісус з'явіўся вучням, паказваючы свае раны і ўдыхаючы ў іх Духа Святога, ператвараючы такім чынам месца здрады ва ўлонне ўваскрасення, Менавіта гэтая прысутнасць пана вярнула да жыцця апосталаў, якія раней знаходзіліся ў глыбокім страху, праходзячы праз смерць і адчыняючы дзверы іх пакутлівых сэрцаў. Першым вымярэннем пантыфік назваў духа міру, які пачынаецца з боскага прабачэння грахоў, даручанага нам Езусам, каб мы маглі несці паўсюднае паяднанне ў свет. Леў XIV падкрэсліў, што дух святы змяняе гісторыю чалавецтва, запісваючы святы закон любові непасрэдна ў сэрцах людзей і ў целе Хрыста, якім з'яўляецца касцёл. Другім аспектам стала місія, паколькі з сілай духа ўсе вернікі далучаюцца да пасланніцтва Езуса, становячыся не проста захавальнікамі, а сапраўднымі героямі Евангелля, што абвяшчаюць вялікія справы Божыя. Трэцім вымярэннем выступае дух праўды, які спрыяе еднасці і, паводле святога Аўгустына, дазваляе нам разумець адно аднаго ў адзінай веры праз дар моў. Гэты суцяшыцель эфектыўна абараняе супольнасць ад крывадушнасці, фальшу і модных тэндэнцый, якія здольныя засланіць святло Евангелля, таму што праўда застаецца вызваляючым словам, што знутры перамяняе любую культуру. Пантыфік завершыў сваю гамілію гарачай малітвай, просячы абараніць свет ад зла вайны, вылічыць ад ран граху і вызваліць чалавецтва праз усемагутнасць любові дзеля адкуплення ўсіх народаў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу! Дорогие слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы паспрабуем зазірнуць у глыбіні чалавека праз думкі аднаго з самых уплывовых духоўных настаўнікаў 20-га стагоддзя Томаса Мертана. Гэта чалавек, які ў маладосці шукаў асалоды ў свецкіх вечарынах, а раптам пакінуў усё, каб стаць манахам-трапістам у суровай цішыні манастыра Гефсіманіі. У аснове ўсёй філасофіі Мертана ляжыць праблема, якая заключаецца ў тым, як адкрыць самаго сябе праз адкрыццё Бога. Паспрабуем гэта зразумець у тым, што Мертан на самай справе быў перакананы, што наша галоўная праблема – гэта несапраўднае «я». То бок, ілюзорная асоба, якую мы старанна ствараем для іншых. Падобна да таго, як чалавек-невідзімка самога сябе абмотвае бінтамі, каб стаць хоць трохі бачным для навакольных. Гэта заўважна ў нашай, напрыклад, рэакцыі на крыўду. Калі нас нехта крытыкуе, то мы рэагуем з ярасцю. Рэагуем таму, што наша несапраўднае «я» баіцца за сваю рэпутацыю. Гэта зразумела, бо часта ў чалавека больш і нічога няма, акрамя вось гэтай прыдуманай карцінкі пра самога сябе. Каб зразумець, як гэта карцінка ствараецца, тут важна бачыць розніцу паміж двумя пытаннямі. Першае пытанне – хто я ў вачах іншых людзей? І гэта якраз пройгрышны шлях, бо ён робіць нас залежнымі ад чужой ацэнкі. Прычым гэтая залежнасць можа мець нават адваротную форму. У псіхалогіі называем гэта формай контрзалежнасці. То бок чалавек можа жыць не дзеля таго, каб усім спадабацца, а наадварот, дзеля таго, каб усім даказаць, што яму ніхто не патрэбны. Але ў гэтым выпадку цэнтр ягонай увагі ўсё ж яшчэ знаходзіцца не ўнутры яго самога, не перад Богам, а цэнтр увагі ўсё яшчэ знаходзіцца ў вачах іншых людзей. Ён нібы ўцякае ад чужога погляду, але ўсё роўна застаецца да яго прывязаны. Другое ж пытанне паказвае нам пэўны кантраст. Гэта пытанне, хто я на самой справе, хто я ў вачах Бога, хто я, калі гляджу на сябе сумленна. Вось тут цэнтр увагі нарэшце вяртаецца дадому, то бок да сэрца. Тут чалавек ужо не вымушаны ні падабацца, ні абараняцца, ні штосьці камусьці даказваць. І менавіта гэтае пытанне, пытанне сумленнае, хто я, і вядзе чалавека да сапраўднага я, а не да карцінкі пра самога сябе. Менавіта таму праблема гэтай прыдуманай карцінкі, гэтай прыдуманай ідэнтычнасці ў тым, што наш персанаж з яго пасадамі, поспехамі, нейкімі дасягненнямі, зямнымі дасягненнямі, для Бога як бы не існуе. Бо гэты персанаж жыве толькі ў нашых думках і праекцыях. Праблема ў тым, што гэта ілюзія пранікае нават у нашыя самыя блізкія адносіны. адносіны, дзе мы часта любім не самога чалавека, з якім маем адносіны, а тое, як ён дапамагае, як ён дапамагае нам адчуць сябе добрымі, як ён дапамагае нам адчуваць сябе патрэбнымі. Мертан апісвае гэта на прыкладзе маці, якая настолькі як бы самаахвярна любіла свайго сына, што ператварыла яго ў сваю ўласнасць, як бы пазбавіўшы яго свабоды. Навошта яна так кантралюе свайго сына? Яна гэта робіць дзеля падтрымкі уласнага вобраза ідэальнай маці. І насамрэч такая эгаістычная любоў іншага чалавека як асобу не бачыць. Гэта хутчэй і выкарыстанне. Выкарыстанне іншага чалавека як рэквізіт у сваім уласным спектаклі. І падобныя выкарыстанні у розных тыпах адносін паміж людзьмі у выніку вядзе толькі да узаемных крыўдаў. Як жа нам у штодзённым жыцці гэтае становішча выправіць? Паводле Мертана першы крок заключаецца ў тым, што трэба перастаць занадта моцна старацца быць кімсьці значным. Можна ўявіць сабе сапраўды сціплага чалавека ў кампаніі, і вось ён не спрабуе нікога ўразіць, ён не думае пра то, як ён выглядае. Яму проста шчыра цікавыя вы, як сябар, людзі ў кампаніі і тое, што вы кажаце, што вы расказваеце. І Мертан вучыць, што быць самім сабой значыць скінуць карнавальны касцюм, касцюм амбіцый, дазволіць свайму сапраўднаму я проста быць сярод людзей, проста быць перад Богам, падобна як яблык, які спее на сонцы. Калі мы пачынаем бачыць сваю сапраўдную, ісцінную вартасць у Божай любові, а не ў сваім карнавальным касцюме, то тут можна заўважыць, што пачынае змяняцца нават наш погляд на людзей незнаёмых. Мертан адной

пэўную схаваную сакрэтную прыгажосць іхніх сэрцаў, дзе кожны з іх з'яўляецца як бы іншым Хрыстом паводле яго аповеду. І гэты досвід, гэтае адкрыццё змяняе саму логіку нашага жыцця. Сутнасць у тым, што мы перастаём успрымаць іншых як канкурэнтаў. Перастаём успрымаць іх як пагрозу нашаму статусу. Бо разумеем, што сапраўдная ідэнтычнасць людзей схавана не ў меркаваннях іншых, а ў Божай міласэрнасці. Філасофія Мертана такім чынам падводзіць нас да высновы, што быць святым значыць быць самім сабой. Тым, кім Бог прызначыў нам быць з самага пачатку. То бок гэта не дасягненне нейкага ідэалу, нейкай карцінкі, а наадварот, шлях пакоры, які Мертан называў вяртаннем дадому. Гэта падобна да вяртання блуднага сына, які нарэшце пакідае чужыя краіны сваіх ілюзій, каб апынуцца у сапраўдных абдымках айца, дзе яму больш не патрэбныя маскі, бо ён нарэшце знайшоў сябе. Дзякуй, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: касцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Сотні каталіцкіх лідараў і арганізацый выступілі супраць новага ізраільскага закону, які пашырае прымяненне смяротнага пакарання для палесцінцаў, асуджаных ваеннымі судамі. Закон быў ухвалены кнесетам на фоне працяглага ізраільска-палесцінскага канфлікту. Сумесны ліст падпісалі 56 прадстаўнікоў касцёла, у тым ліку біскупы, святары, кансакраваныя асобы, а таксама 51 каталіцкая арганізацыя. Яны заявілі, што пашырэнне смяротнага пакарання супярэчыць годнасці чалавечай асобы і прынцыпам справядлівасці і міру. Паводле аўтараў ліста, новы закон легітымізуе дзяржаўнае пазбаўленне жыцця на дыскрымінацыйнай аснове, таму што грамадзяне Ізраіля не падпадаюць пад дзеянне гэтых новых нормаў, што сведчыць пра няроўнасць. У заяве таксама крытыкуецца выкарыстанне ваенных судоў на акупаваных тэрыторыях для вынясення смяротных прысудаў. Пратэстоўцы падкрэслілі, што касцёл паслядоўна выступае супраць смяротнага пакарання як меры, якая парушае недатыкальнасць чалавечага жыцця. Зварот заклікае ізраільскія ўлады адмяніць закон і выконваць міжнародныя стандарты правоў чалавека. На думку аўтараў ліста, пашырэнне смяротнага пакарання можа яшчэ больш пагоршыць напружанне ў рэгіёне і ускладніць перспектывы міру. Шэсць галоўных палітычных партый Мальты заклікаюць адкрыта адказаць «да» ці «не» на пытанне, ці падтрымліваюць яны легалізацыю абортаў і эўтаназіі. Гэта адбываецца напярэдадні датэрміновых парламенцкіх выбараў, якія пройдуць на Мальце 30 мая. Прэм'ер-міністр краіны Роберт Абела датэрмінова абвясціў выбары, спаслаўшыся на міжнародную нестабільнасць, вайну ў Іране і рост кошту на энерганосьбіты. Паводле пытанняў, лейбарысцкая партыя можа атрымаць чацвёрты запар мандат на кіраванне краінай. Мальта, дзе каталіцтва замацавана ў канстытуцыі як дзяржаўная рэлігія, захоўвае амаль поўную забарону на аборты. Арганізацыі ў падтрымку жыцця крытыкуюць палітыкаў за невыразныя адказы наконт жаночага здароўя, правоў чалавека і медыцынскіх надзвычайных сітуацый замест прамых адказаў адносна абароны ненароджанага жыцця. Урад ужо заявіў, што ў выпадку перамогі правядзе рэферэндум па пытанні добраахвотнай эўтаназіі, але не выказаўся адносна абортаў. Да 22 мая 4 з 6 партый ўжо адказалі на анкету. Арганізатары паабяцалі апублікаваць усе адказы і назваць тых, хто адмовіцца адказваць. Высокі суд Бангладеш забараніў бацькам даведвацца пол дзіцяці падчас цяжарнасці, каб прадухіліць селектыўныя аборты, паведамляе Asia News. Суддзі назвалі раскрыццё полу ненароджанага дзіцяці дыскрымінацыйнай практыкай і парушэннем канстытуцыйных правоў. У рашэнні адзначаецца, што вызначэнне полу да нараджэння спрыяе дыскрымінацыі дзяўчынак і павялічвае рызыку перапынення цяжарнасці паводле полу. Суд таксама заявіў, што ранейшыя рэкамендацыі і меры аказаліся недастатковымі для вырашэння праблемы. Каталіцкія медыкі падтрымалі рашэнне суда, заявіўшы, што яно дапаможа ўратаваць жыццё многіх дзяцей. Улады Бангладеш цяпер павінны забяспечыць выкананне новай нормы. Колумбійскі святар ксёндз Салазар распрацаваў метад для дапамогі католікам падчас выбараў. Ён прадставіў яго у форме кароткіх відэаролікаў у Інстаграме. Праект мае на мэце выхаванне сумлення паводле святого пісання і сацыяльнага вучэння касцёла. На думку святара, хрысціянская вера мае не толькі духоўнае, але і сацыяльна-палітычнае вымярэнне, таму галасаванне павінна служыць агульнаму дабру. Яго метад абапіраецца на маральную тэалогію, філасофію, паліталогію, біяэтыку і псіхалогію, спалучаючы веру і розум. Першы этап заклікае перад галасаваннем маліцца і ставіць Божую волю вышэй за асабістую выгаду. Другі этап прапануе вывучаць праграмы кандыдатаў, іх стаўленне да закону, канстытуцыі і дэмакратычных норм. Калі ніводзін кандыдат не адпавядае цалкам хрысціянскім каштоўнасцям, святар прапануе карыстацца прынцыпам меншага зла і выбіраць варыянт, які найменш шкодзіць чалавечай годнасці і агульнаму дабру. У выпадку поўнай адсутнасці прымальных кандыдатаў ён лічыць маральна дапушчальным падаць пусты бюлетэнь, калі гэта не спрыяе яшчэ большаму злу у грамадстве. Абвешчаныя даты выхаду фільма «У воскресенье Христа» Мела Гібсона. Ён выйдзе ў пракат у двух частках. Першая з'явіцца на экранах 6 мая наступнага года, а другая – 25 мая 2028 года. Стужка стане працягам вядомага фільма «Мука Христа», які выйшаў у 2004 годзе. Здымкі новага фільма завершыліся раней, чым планавалася. Яны доўжыліся 134 дні і праходзілі ў Рыме, Бары, Брындызі, Матэры і іншых гарадах Італіі. На ролю Езуса запрасілі фінскага акцёра Яка Охтанена. Марыю Магдалену сыграла кубінская актрыса Марыэла Гарыга. Найсвяцейшую панну Марыю – польская актрыса Кася Смутняк, а апостала Пятра – італьянец Пьер Луіджі Пазіна. Папярэдні фільм Гібсона «Мука Христа» адлюстроўваў апошнія гадзіны зямнога жыцця Христа ад малітвы ў Гецсеманскім садзе да ўкрыжавання. Нотарыялістычныя сцэны бічавання і распяцця выклікалі палеміку. Адны крытыкі называлі іх празмерна жорсткімі, іншыя – гістарычна праўдзівымі. Тагачасны кіраўнік залы друку апостольскай сталіцы Хаакін Навара-Вальс паведаміў, што папа Ян Павел II станоўча ацаніў карціну як кінематаграфічнае адлюстраванне евангельскіх падзей мукі пана. Нягледзячы на дыскусіі, фільм сабраў тады каля 370 мільёнаў долараў і, паводле аналітыкаў, адкрыў шлях для развіцця рэлігійнага кіно ў Галівудзе. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. З вами Марія Володіна. Пропаную вашай увазе новый выпуск рубрики «Костёл и свет». Яна змяшчае подборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Сотні каталіцкіх лідараў і арганізацый выступілі супраць новага ізраільскага закону, які пашырае прымяненне смяротнага пакарання для палесцінцаў, асуджаных ваеннымі судамі. Закон быў ухвалены кнесетам на фоне працяглага ізраільска-палесцінскага канфлікту. Сумесны ліст падпісалі 56 прадстаўнікоў касцёла, у тым ліку біскупы, святары, кансакраваныя асобы, а таксама 51 каталіцкая арганізацыя. Яны заявілі, што пашырэнне смяротнага пакарання супярэчыць годнасці чалавечай асобы і прынцыпам справядлівасці і міру. Паводле аўтараў ліста, новы закон легітымізуе дзяржаўнае пазбаўленне жыцця на дыскрымінацыйнай аснове, таму што грамадзяне Ізраіля не падпадаюць пад дзеянне гэтых новых нормаў, што сведчыць пра няроўнасць. У заяве таксама крытыкуецца выкарыстанне ваенных судоў на акупаваных тэрыторыях для вынясення смяротных прысудаў. Пратэстоўцы падкрэслілі, што касцёл паслядоўна выступае супраць смяротнага пакарання як меры, якая парушае недатыкальнасць чалавечага жыцця. Зварот заклікае ізраільскія ўлады адмяніць закон і выконваць міжнародныя стандарты правоў чалавека. На думку аўтараў ліста, пашырэнне смяротнага пакарання можа яшчэ больш пагоршыць напружанне ў рэгіёне і ўскладніць перспектывы міру. Шэсць галоўных палітычных партый Мальты заклікаюць адкрыта адказаць «да» ці «не» на пытанне, ці падтрымліваюць яны легалізацыю абортаў і эўтаназіі. Гэта адбываецца напярэдадні датэрміновых парламенцкіх выбараў, якія пройдуць на Мальце 30 мая. Прэм'ер-міністр краіны Роберт Абела датэрмінова абвясціў выбары, спаслаўшыся на міжнародную нестабільнасць, вайну ў Іране і рост коштаў на энерганосьбіты. Паводле пытанняў, лейбарысцкая партыя можа атрымаць чацвёрты запар мандат на кіраванне краінай. Мальта, дзе каталіцтва замацавана ў канстытуцыі як дзяржаўная рэлігія, захоўвае амаль поўную забарону на аборты. Арганізацыі ў падтрымку жыцця крытыкуюць палітыкаў за невыразныя адказы наконт жаночага здароўя, правоў чалавека і медыцынскіх надзвычайных сітуацый замест прамых адказаў адносна абароны ненароджанага жыцця. Урад ужо заявіў, што ў выпадку перамогі правядзе рэферэндум па пытанні добраахвотнай эўтаназіі, але не выказаўся адносна абортаў. Да 22 мая 4 з 6 партый ўжо адказалі на анкету. Арганізатары паабяцалі апублікаваць усе адказы і назваць тых, хто адмовіцца адказваць. Высокі суд Бангладеш забараніў бацькам даведвацца пол дзіцяці падчас цяжарнасці, каб прадухіліць селектыўныя аборты, паведамляе Asia News. Суддзі назвалі раскрыццё полу ненароджанага дзіцяці дыскрымінацыйнай практыкай і парушэннем канстытуцыйных правоў. У рашэнні адзначаецца, што вызначэнне полу да нараджэння спрыяе дыскрымінацыі дзяўчынак і павялічвае рызыку перапынення цяжарнасці паводле полу. Суд таксама заявіў, што ранейшыя рэкамендацыі і меры аказаліся недастатковымі для вырашэння праблемы. Каталіцкія медыкі падтрымалі рашэнне суда, заявіўшы, што яно дапаможа уратаваць жыццё многіх дзяцей. Улады Бангладеш цяпер павінны забяспечыць выкананне новай нормы. Колумбійскі святар ксёнз Салазар распрацаваў метад для дапамогі католікам падчас выбараў. Ён прадставіў яго у форме кароткіх відэаролікаў у Інстаграме. Праект мае на мэце выхаванне сумлення паводле святого пісання і сацыяльнага вучэння касцёла. На думку святара, хрысціянская вера мае не толькі духоўнае, але і сацыяльна-палітычнае вымярэнне, таму галасаванне павінна служыць агульнаму дабру. Яго метад абапіраецца на маральную тэалогію, філасофію, паліталогію, біяэтыку і псіхалогію, спалучаючы веру і розум. Першы этап заклікае перад галасаваннем маліцца і ставіць Божую волю вышэй за асабістую выгаду. Другі этап прапануе вывучаць праграмы кандыдатаў, іх стаўленне да закону, канстытуцыі і дэмакратычных норм. Калі ніводзін кандыдат не адпавядае цалкам хрысціянскім каштоўнасцям, святар прапануе карыстацца прынцыпам меншага зла і выбіраць варыянт, які найменш шкодзіць чалавечай годнасці і агульнаму дабру. У выпадку поўнай адсутнасці прымальных кандыдатаў ён лічыць маральна дапушчальным падаць пусты бюлетэнь, калі гэта не спрыяе яшчэ большаму злу у грамадстве. Абвешчаныя даты выхаду фільма «У воскресенье Христа» Мела Гібсона. Ён выйдзе ў пракат у двух частках. Першая з'явіцца на экранах 6 мая наступнага года, а другая – 25 мая 2028 года. Стужка стане працягам вядомага фільма «Мука Христа», які выйшаў у 2004 годзе. Здымкі новага фільма завершыліся раней, чым планавалася. Яны доўжыліся 134 дні і праходзілі ў Рыме, Бары, Брындызі, Матэры і іншых гарадах Італіі. На ролю Езуса запрасілі фінскага акцёра Яка Охтанена. Марыю Магдалену сыграла кубінская актрыса Марыэла Гарыга. Найсвяцейшую панну Марыю – польская актрыса Кася Смутняк, а апостала Пятра – італьянец Пьер Луіджі Пазіна. Папярэдні фільм Гібсона «Мука Христа» адлюстроўваў апошнія гадзіны зямнога жыцця Христа ад малітвы ў Гецсеманскім садзе да ўкрыжавання. Натуралістычныя сцэны бічавання і распяцця выклікалі палеміку. Адны крытыкі называлі іх празмерна жорсткімі, іншыя – гістарычна праўдзівымі. Тагачасны кіраўнік залы друку апостольскай сталіцы Хаакін Наварра-Вальс паведаміў, што папа Ян Павел II станоўча ацаніў карціну як кінематаграфічнае адлюстраванне евангельскіх падзей мукі пана. Нягледзячы на дыскусіі, фільм сабраў тады каля 370 мільёнаў долараў і, паводле аналітыкаў, адкрыў шлях для развіцця рэлігійнага кіно ў Галівудзе. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.